0: から買うかがないてもあなえあ
1: ーロ
2: ックロック
0: ノレレメタパランアピロ
2: ルクルク
0: ケカハコタケタレケタレケチプパハウマ
2: タオメチテワカラフィアカラフィア
3: キャラワ
0: はいはい
4: エイガルカパオキャラワテナウタウエミヤエミヤ
2: カラテゴモヨカラテゴ
0: モヨおアロハマイアロハマイホマカリチノエケカリコロエテパクモケテヘマ
3: カプ
0: ルクタ
3: カパフィチ
0: マイケテネタ
5: オマタ
0: カハメハレトヌアイタヒタヒ
4: ピロ
0: エテヘレコロモケマタウテレ
5: コプロモ
0: コロモケマタウテレコプアカバイヘクプホヘクプホヘクプイナエネイタチマタキテネタハ
3: カバイ
0: コテワイヤタ
3: ワイヤ
0: タママ
3: ワイヤタ
0: カバイトルルアタヒ
6: ワイヤッタワイヤッタタマリキマカパイカパイヤッタワイヤッタタマリキマ
0: パイカパイキャーティラモヤテネタ
3: はい
0: チョコナ
6: カワイヤッタ
0: アメワイヤタキャーヤ
6: タマリヤヒネリファカ
0: ああこてつまなこかかふかいやきおこたうからきやきゃとはこといてらぎないかぱいてねたちゅくらカラフィアとるるわたひわやたアロハマイこてぱかたき
3: アロハマイ
0: アロハマイアロハマイみひこといけぱひ
3: アロハ
0: いいかまかぱい
3: あ
0: カパイ、ハラマイ、エノホタタイ、
3: ハラマイ、ペラ、カ
0: パイ、ハルパルワノ、
3: ペララワテレカ、
0: ペララワテレカ、イカマメテロワオテタリ、オテタタリ、
3: ウテナ、
0: タイワ、アパイ、ナレイラ、ヘ、ファカウチュパタイテマヒ、カチマタキテタハトワ、テタハ、イトワ、イテタウパチュパチュ、アイ、
3: テラ、
0: ナレイラ、アタバガロゴマイ。こわいてたいたらおてわやたまいてたうこたひまのいわらいわるてかうまりわるわいえけきてからまたまたおてらららにわやたおわおてやろわ
7: こてへやたう
0: たひまのいわらいわるてかうまる
5: あめちゃまいてな
4: え
7: こらこらこてへやてわやた
0: こわいてたいたらおてわやたまいてたうこたひまのいわらいわるてかうまるわ